na yanka ni kanda ena si aye yi ka mututu ye di ma che ni apo ma wa ye di o ka o ma ma ni emu den na wa she ye du ni me ti se nyamie ni we ma sma o ka se ni di en du nyam en ka fu en tutu ya u di ata da da da da da wuni ari be ma o ata wuna ye do bi ye bi da Was not for you. He came for so, came for